0: med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, det er gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Postgirobygget Tidløs.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hei, Sandy. Jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
6: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
7: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
8: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
9: What?
8: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
10: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
12: Hei, hei.
11: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
12: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
11: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik.

0: Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot.
1: Vi holder åpent hver dag. Husk at badefrid inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Pappa, du kjører litt for fort nå.
4: Ja, alle ligger vel litt over.
3: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
4: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
3: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Hos Rema 1000 det enkelt og handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe. Før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Nå spar! Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: God sommer fra Uno X.
2: Steinsprut.
3: Grisbilgass.
4: 0909.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum.
7: What?
6: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Grand Eidsvoll med Stavanger Symfoni Orkester, Finny, Elvis, Anna Gjertsen, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
11: av det?
8: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: med deg P5 Hits på ferie og vinn 20 000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
0: P5 Hits! Uansett hvor du kan du høre oss I lyden av Norge-appen. Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner. Og mandag 17. august alle som har deltatt med I kampen om 20 000 kroner. God sommer og lykke til!
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
3: Den I boks og flaske.
2: Godt, Joker, den gode naboen.
4: Steinsprut. Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
5: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: med det?
5: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Pappa, nå kjører du litt for fort.
11: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
10: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
11: Nei, altså, det blir ikke helt...
10: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
12: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakke avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
3: Dådig røyne. Det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Elektroimportøren.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
7: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel, midt I Stavanger sentrum.
8: What?
7: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baygo.

0: Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: P5 Hits er ny musikk fra TV.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Postgirobygget, tidløs.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
3: Den i boks og flaske.
2: Godt, Joker, den gode naboen.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har Kajak og Fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Pappa, du kjører litt for fort nå.
2: Ja, alle ligger vel litt over.
1: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
2: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
1: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. Steinsprut.
1: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
2: Da blir det, alle sammen nå,
3: dobbelfest.
2: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete.

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på Festningen.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletal, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
3: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
5: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.

0: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Steinsprut.
5: Lysbilgass.
6: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
7: Da blir det, alle sammen nå,
8: dobbelfest!
7: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste

0: det blir utsålt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
5: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
11: Skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
12: Da blir det all sammen nå.
13: Dobbelfest!
12: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

Nå spar! Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar!

0: er best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Steinsprut.
4: Grisbilgass. 0909.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Elektroimportøren.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
10: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
11: Mer til overs.
12: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
13: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum.
14: What?
13: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Mestavang og Sifon Jørgensdor, Vinny, Elvis, Anna Gjertsen, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: FM Hits, og her siste nytt.
1: En av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet 22. juli-terroren til egen politisk fordel. Det viser en undersøkelse fra Senter for ekstremismeforskning. Blant FRP-velgere mener 58% det samme. Forsker Anders Ravik Djupskås sier til Aftenposten at det kan tyde på en større splittelse i synet på terrorangrepet. Og Donald Trump viet nattens tale til påstander om valgfusk etter valget i 2020, til tross for at granskninger og rettssaker ikke har funnet omfattende juks. Han hevder å ha dokumenter som viser kinesisk innblanding, og sa at systemene kan manipuleres av både Kina og Russland. Trump lover å legge fram hemmelige etterretningsdokumenter som skal bevise påstandene. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
2: Det beste fra frokostshowet med Martine Lunde.

0: program hits.
1: Hvis du har dummet deg ut, gått i bare, så du faktisk på rett sted. Det bare å dele det med oss det, i skrifteboksen.
0: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Til og med P5, for jeg har syndet. Kjæresten min har veldig sterke meninger om jenter med åpenbart fylte lepper og botox. Han liker det naturlig, sier han. Veldig naturlig. Altså, så naturlig som mulig. Det han ikke vet, at jeg i praksis sponset av Rystalan og Botox. Ansiktet mitt har tatt flere påfyll enn kaffemaskinen på jobb. Og det morsomme han har ikke merket noen verdens ting. Det eneste han har kommentert at herregud, så fin jeg har blitt i det siste. Og jeg nikker beskjedent og takker så mye for den nye, alt for dyre ansiktskremen min for miraklet. Skal med meg litt? Ja, kanskje. Kom med til å slutte. Absolutt ikke.
3: Nei, sant, så det hun sier at jeg har en veldig god dagkrem som ordner det meste her liksom. Og han sånn, ja, det funker kjempebra. Herregud, det så bra.
1: Det sier jo på en måte hvor lite peiling de fleste av oss menn i hvert fall har på alt som har med sminke å gjøre. Fordi vi sier jo nesten alltid det der. Det jo en klassisk manneting å si. Jeg liker det naturlig. Jeg liker det egentlig helt uten sminke.
3: Ja, sånn som nå.
1: Sånn som nå, så er det sånn, nå har jeg på masse sminke. Altså, åja, du har det, ja, men det er greit.
2: Det er akkurat sånn der. Jeg hadde en kjæreste en gang som var sånn, herregud, hvorfor har alle mørkhårede jenter så vakkert hår?
3: Ja.
2: Og da var jeg sånn, det en parikk, gutt min.
3: Ja.
2: Og ikke det at det ikke krøller og afro er pent, men han mente liksom sånn, de har så utrolig langt liksom kinesisk hår. Og jeg var sånn, it's a wig.
3: It's a wig,
2: ja. Og vi jenter har mye sånne triks som dere ikke vet om, hvor vi later som sånn, I woke up like this.
3: Oh, ja.
2: We did not.
3: Er det sånn hemmelighet sånn vi egentlig ikke får vite noensinne liksom? Sånn, ja, hadde vi visst prikk, så...
2: Ja, jeg har jo blant annet en truse med rumpinnlegg, for eksempel. Så noen ganger så har jeg spredt stump når jeg skal ut på byen.
3: Ja, det innlegg.
2: Ikke sant? Jeg har en BH hvor det plutselig sånn, oi, du ble Pamela Anderson over natta. Ja, det ble jeg! Ikke sant? Men ingen andre gutter vet det her. But I know.
1: Kanskje vi skal begynne å skape sånn mystikk rundt menn også. At man ikke vet om jeg har ølmage eller om det et innlegg i hettegenseren. Det er gøy da.
3: Ja, ølmageinnlegg. Det en slags sånn, det vil alle kvinner ha.
1: Noen av dem vil det, det snakk om dadbod.
2: Gutter, dere utrolig søte, og dere så lettlurte at det hjelper.
3: Og takk Gud for det noen ganger, si.
2: Ja, takk Gud for det, og hun selvfølgelig tillit. Nei.

0: Vi skulle sitte på en brygge og høre på bygge.
1: Oh, du er veldig flink, Petter. Og hvis man hører den sangen her nå på P5, så kan man jo faktisk vinne 20 000 kroner.
2: Ja, ingen sommer uten en postgirobygg-hit, liksom. Tidløs heter den låta som er ukas sommerhit her på P5. Og som Martine sa, hvis du hører den, gå inn i Lyden av Norge-appen og trykk på hvilken knapp, Petter.
0: Sommerhit.
2: Det er riktig. Da er det mye trekninger. Se på

0: lykke til! Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
5: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Grand Eidsvoll med Stavanger Symfoniorkester, Finny, Erik Høys, Anna Gjertelig, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
12: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.
14: Har

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Vi mennesker, vi finner opp nye, smått idiotiske ting hver eneste dag.
2: Enig, og hvis du tenkte sånn, vi 2026, alt jo funnet opp nå. Oh nei da, for nå kommer Fitbit for prom.
1: Ja!
3: Jeg bare skjønner ikke hva det betyr.
2: Nei, det kanskje ikke overraskende da. En mannlig forsker som har kommet på dette her, det en sensor som måler hvor mye og hvor ofte du slipper ut luft av tarmen. Det en liten...
3: Hvorfor? Hvorfor?
2: Ja, hør nå da. Det en liten runding som du fester i undertøyet ditt i nærheten av det jeg velger å kalle for utgangshullet.
3: Mm-hmm. Utgangshullet?
2: Ja. Forskeren sier da, vi trenger desperat å forstå hva som normalt prompemønster hos mennesker. Oh. Det 2026, og vi vet ikke hvor mange ganger den gjennomsnittlige amerikaner promper hver dag.
3: Og mitt spørsmål tilbake hvorfor må vi vite hvor mye mennesker promper? Det ikke greit at noen ting litt sånn? Ja, uvitent.
2: Ja, det noe med det altså. Sensoren til med utviklet ved University of Maryland og bruker de samme komponentene som du finner i blant annet smartringer og trådløse ørepropper. Da bare håper jeg de utformet litt annerledes, sånn ikke man liksom der, så at det lett å ta feil. Så du putter den prompemaskinen i øra plutselig og omvendt liksom.
1: Ja, det ikke
2: bra. Målet jo da å hjelpe de 40% av amerikanere som sliter da med fordøyelsen. Mm. Så det på en måte målet, men enn så lenge så klarer den bare å måle hvor ofte du promper.
3: Det så rart.
1: Akkurat det, bare så det jeg sagt, akkurat det klarer jeg å måle selv også.
2: Ja, det
1: hvis,
2: det.
1: Hvis det skulle vært, liksom at jeg måtte gjort det, så hadde jeg klart det.
2: Ja, jeg skjønner, men nå det på en måte på forskningsstadiet, og det eneste de har liksom publisert så langt er hvor ofte den som har prompa mest har prompa.
3: Har han satt verdensrekord i fising liksom?
2: Ja, altså rekordholderen i Fitbit for Farts har prompa 175 ganger på en dag.
3: Ja, det, vet du hva? Det var voldsomt.
1: Det veldig mye.
2: Mens en annen deltaker bare gjort det 4 ganger i løpet av en dag. Så det på en måte den statistikken vi har per nå. Og så får vi se om det kan bli et mer nyttig hjelpemiddel etter hvert.
3: Og nå skjønner jeg at forskere ut og forsker, for den avstanden fra 4 til 174, nei, den stor.
2: Spinnvilt,
3: ja, det, den stor.
2: Men tenk hvis jeg også kan få etter hvert, da. Drømmen at jeg får et varsel på min mobil en gang i fremtiden, hver gang Ken og Alexander promper. For da kan jeg gå ut av rommet litt grann.
1: Ja, det sant.
2: Så sånn sett så kan den brukes til noe liksom.
1: Så burde du egentlig fått det litt før. Hvis det hadde vært et perfekt redskap liksom.
2: Førskjelv.
1: Ja,
2: som en førskjelv. Seismisk aktivitet registrert. Forlatt rommet nå.
1: Det helt riktig. Kommer du

0: Dette det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Håper du har en fin torsdag morgen. Du hører frokostshowet, hvor vi skal i gang med en av våre torsdagstradisjoner, nemlig en gal, gal verden.
3: Det er så vakkert det.
2: De galeste nyhetene fra hele verden, men akkurat i dag det spesifikt fra Asia, for det Asia spesial.
0: En gal, gal verden.
2: Thailandsk mann blir lagt i jern av dansende løve etter å ha ranet politimesteren 3 ganger på 1 måned.
3: For en overskrift.
2: Der det mye som skjer. Vi skal til Bangkok da, hvor en 33 år gammel mann har funnet sin nisje i livet, nemlig å være en innbruddstyv som utelukkende bryter seg inn hos den lokale politimesteren. Det jo en veldig spesielt valg.
3: Så irriterende for han.
2: Politiet har vært nære å pågripe mannen flere ganger, men han utrolig god til å stikke av, så det har vært lite de kan gjøre med saken da.
4: Oi!
2: Men da mannen brøt seg inn hos politimesteren for 3. gang på bare 1 måned, så fikk sjefen nok og valgte å sette inn sitt tyngste skyts, nemlig en politimann utkledd som en dansende karnevalsløve.
4: Dette det sykeste jeg har hørt.
2: Så under den lokale nyttårsfeiringen da, som nettopp var, så dansa den utkledde løven bort til innbruddstyven, som ikke kunne bruke sine ekstreme stikkeegenskaper, fordi han ikke visste at det var en snut.
3: Nei, ikke sant.
2: Så da kunne plutselig da hundrevis av tilskuere bivåne at den dansende løven la tyven i bakken og arresterte ham.
3: Men det vel en person du ikke helst ikke legger deg ut med, det politisjefen. Den er lei, så det måtte jo nesten ende sånn.
2: Det måtte det.
0: En gal, gal verden.
2: Taiwanske myndigheter ber på sine knær om at befolkningen slutter å bytte navn til laks.
4: Hva?
2: Ja, da skal vi til Taiwan da. Hvor statlige kontorer blir nedrent av folk som vil bytte navn til laks.
4: Hvorfor vil det hete laks?
2: Ja, bakgrunnen da at en lokal restaurant har lovet bort en gratis spis så mye du vil sushi-buffet til alle som heter laks.
3: De har startet en sånn markedsføringsstunt og tenkt sånn, det gøy hvis en eller to gjør det liksom.
2: Ja.
3: Mens nå det kaos på navnebyttekontoret, for det alle gjør det.
2: Det helt riktig. Det klages over enorme mengder papirarbeid. For den siste tiden så har 150 mennesker i Taiwan byttet navn til laks da, og langt flere står i kø. Det som litt spesielt at taiwanske navn består gjerne av litt sånn hedelige begreper, noe som kan gi litt komisk effekt når laks plutselig dukker opp midt oppi der.
3: Ja, det klart.
2: Blant annet så har lokal media intervjuet studenten Eksplosiv Kjekk Laks, som da kan skryte av at han allerede har spist sushi for 1800 kroner. Mens folks,
4: det gøyeste jeg
3: har hørt. Dette så rart.
2: Du har også folk som Lakseprinsen og Kong Laks Meteor, som vurderer å også legge til ord som krabbe og hummer i navnet sitt, i tilfelle det skal komme fremtidige kampanjer. Da har du en røre som ikke høres ut som du får stoppe med det første. Altså.
3: Ja, det der blir seigt.
2: Det i sannhet en gal, gal verden, dere.

0: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
7: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
8: Da blir det, alle sammen nå,
9: dobbelfest!
8: Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
2: Hos Europris er sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: Det er ikke mye som treffes der.
1: Fordi tanken var at dere skulle synge i kor i starten.
2: Det var, skulle være flerstemt og vakkert og sånn. Wow.
0: Det var det som på en måte var litt paradoksalt, at vi har jo aldri trengt deg mer enn da vi faktisk spiller denne kjenningsmelodien. Ingen av oss som kan synge for en fem. Høres ut som to fulle kråker.
1: Ja, det gjør dere. Men jeg synes tanken var god. Ja. Og jeg synes det var faktisk overraskende hyggelig. Tårevått var det ikke.
2: Nei, det var det ikke.
1: Men det var hyggelig.
2: Det var latter emoji i tårevått. Ja. Det var mer i den veien. Nei, vi prøvde.
0: Vi prøvde.

hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
1: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke min kjæ. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
10: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
9: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: på P5 Hits, og her siste nytt.
1: Donald Trump viet nattens tale til påstander om valgfusk etter valget I 2020, til tross for at granskninger og rettssaker ikke har funnet omfattende juks. Han hevder også å ha dokumenter som viser kinesisk innblanding og sa at stemmesystemet kan manipuleres av både Kina og Russland. Trump lover å legge fram hemmelige etterretningsdokumenter som skal bevise påstandene. Minst 7 personer drept og 9 såret under USAs angrep mot Iran I natt, det melder flere iranske medier. Donald Trump har flere ganger truet med å bombe broer og kraftverk om ikke Iran blir med på nye forhandlinger, og I natt ble flere broer truffet, melder CNN. Også en flyplass og en togstasjon skal ha blitt truffet. 7 av 10 studenter får økonomisk hjelp av familien gjennom et studieår. Det viser en undersøkelse Sentio har gjort for Norsk studentorganisasjon og Krono. Pengene går til blant annet husleie og mobilabonnement. Norsk studentorganisasjon sier til Krono at det skremmende tall og viser at studiestøtten ikke strekker til. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
2: Her det beste fra frokostshowet.

0: det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Det som bare skulle være en hyggelig brettspillkveld ble altså nesten som å skulle bestige Mount Everest. Oi. For meg nå i helgen.
2: Hva skjedde da?
1: Nei, jeg hadde jo avtalt da med noen venner at vi skulle kjøpe et skikkelig nerd brettspill, et gedigent et, som vi skulle bruke liksom kvelden på å sette oss inn i, og så spille da. Gjerne noe sånn Dungeons and Dragons-aktig liksom.
2: Ok.
1: Skikkelig nerd liksom.
3: Hva heter det da?
1: Det heter Gloomhaven.
3: Åh, Gloomhaven.
1: Gloomhaven.
2: Kan man si at det hørtes utrolig nerd ut?
1: Det var eksepsjonelt nerd, så topp på den skalaen. Og jeg går jo da inn på brettspillshoppa, ikke sant? Og har holdt av dette spillet her fra dagen før, for det var bare to igjen, hvis noe.
2: Wow. Ja, populært nerdspill.
1: Populært nerdspill, dette. Og så går jeg og sier ifra i kassa. Du, jeg har holdt av Gloomhaven, og hun er bare sånn, åh, du er det, ok. Og så går hun og plukker det opp, kommer tilbake med en pappeske som er like stor som, og nå kødde jeg ikke engang, en halv vaskemaskin. Nesten en hel vaskemaskin.
2: Nei, må du gi det?
1: Og hun nevner da at dette her er kjent som det tyngste brettspillet som finnes.
3: Ja, ja.
1: Sannsynligvis som noen gang er lagd.
3: Ja.
1: Så begynner liksom allerede å sette opp en slags sånn løp for meg. Hvordan skal du få det med hjem?
3: Nei!
1: Hvordan skal du klare å få det med hjem er liksom første da. Og hun sier sånn, vi kan prøve med pose. Og jeg sier sånn, prøve? Så sier hun sånn, ja, for det første så må jeg finne en pose som er veldig stor.
3: Ja.
1: Og så går hun og finner en gedigen pose.
2: Ja.
1: Og så bruker du ganske lang tid på liksom å tetrisse denne eska inn i posen. Men får liksom det til. Jeg blir sånn imponert. Bare sånn, shit, tusen takk, det er dritbra. Og så gir hun den til meg, og så tar jeg tak i posen, så revner den bare med.
3: Selvfølgelig.
1: Og bare rett i gulvet, den liksom.
3: Ja, ja, ja.
1: Så jeg må jo bære dette greiene her inn i en taxi da. Bestille meg en taxi, få taxichaufføren ut midt på, det her er sånn midt i Oslo sentrum. Masse folk som står og bare, bæ, bæ, står og klager på han, mens han står og nørder det brettspillet inn i bilen sammen med.
3: Er det to nå som bærer denne brettspillet?
1: Nå har vi to stykk.
2: To voksne menn.
1: En midt i veien. Et brettspill som vi så vidt klarer å få inn i taxien da. Og så kjører jeg og går det da, står jeg utenfor kompisen min, og da må jeg begynne å ringe han.
3: Ja.
1: For da er det sånn, ja, nå står jeg utenfor her, for taxichaufføren kunne ikke bli med inn til han, liksom.
2: Nei,
3: men det er gøy, da ringer kompisen sånn, kan du hjelpe meg å bære opp?
1: Kan du hjelpe meg å bære brettspillet?
3: Brettspillet!
1: Og han er sånn, kødder du med meg, men jeg kommer ut?
3: Ja,
1: ja, du må nesten det.
3: Ja.
1: Og så kommer han ut, og han ler seg jo i hjernen, og han ser hvor svært det er, og vi får så vidt tak i det da. Få bært det opp der. Og så begynner jo det å liksom skulle spille.
3: Ja, men da er du utslitt.
1: Da er jo jeg ferdig. Og nå skal vi begynne å åpne, og jeg, så bare det jeg ser alt som er oppi der,
3: ja, bare.
1: Så er jeg sånn, nei, det her går ikke. Vi kan ikke, det er ikke noe. Jeg bare går hjem, jeg.
2: Sier du nå at du har kjøpt verdens tyngste brettspill, og så har du ikke spilt spillet
3: igjen? Ja. Oi, kan ikke åpne esken.
1: Vi klarte, og vi satt ut alle figurerne.
3: Nei, jeg skjønner.
2: Og det var så langt dere kom.
1: Skal møtes nå på fredag for å spille det,
3: altså. Det er veldig gøy. For det som er fint er at det her er sånn brettspill, her er det 50 års bytterett, for det er ingen som går til å orke å bytte greiene.
1: Det spillet skal jeg aldri bære igjen.

0: favorittknappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
3: Mhm, den i boks og flaske.
2: Godt, Joker, den gode naboen.
4: Heisan.
5: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
4: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
5: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
4: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
5: Mm, nemme.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
7: Best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
8: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
10: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
11: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ali Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Bestavang og Symfoni Orkestor, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
13: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
15: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
16: Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.
18: God

0: av frokostshowet på P5X.
1: Sjokk og vantro her i frokostshowet, for det viser seg altså at Alexandra Joners opphøsing har gått over budsjett.
2: Du er så teit.
3: Ja, for dere har jo også da klassisk da, når man blir gravid, venter barn, så havner man også i opphussingsfella.
1: Man tenker det ikke nok å gjøre her, vi må ha mer.
3: Så dere har pusset opp en leilighet i Oslo?
2: Det helt riktig, og vi har pusset opp, og vi har gått over budsjett. Og jeg føler at da tenker alle sånn, det selvfølgelig Alexandra Jonas' skyld, fordi at hun ville ha bord til 200 000.
1: Ja.
2: Hun ville ha sofa til 80 000.
1: Ja.
2: Hun ville ha sofabord til 60 000.
3: Hun ville ha fleser fra Italia til... Jeg har ikke å si
2: det. Ja, men, og jeg har spurt min kjære, hei, kan vi kjøpe denne? For det er jo et felles budsjett her. Og han har sagt, nei.
3: Bra.
2: Så jeg, hva med sofaen til 70? Nei. Hva med lampene til 50? Nei.
3: Jeg elsker altså, din kjæreste.
2: Han har sagt nei til alle mine dyre forslag.
3: Deilig.
2: Men... Så kommer det til hva han vil ha.
3: Oh, ja. Og du skal skille på han. Du.
2: Og det er derfor vi har gått over budsjett.
3: Okay, okay.
2: For min kjære mann hadde lyst på en fancy seng.
3: Ja.
2: En seng hvor du, som kan fjernkontrolleres.
3: Nei.
2: Sånn at du kan gå opp og ned med ryggen, sånn som gamle folk
1: har. Altså en sykeseng?
3: Ja.
2: En sykeseng!
3: Nei, da, det er fancy. Jeg støtter han akkurat der. Nei. Du vil jo sove godt.
1: Du har ikke sånn seng du også?
3: Nei, da hadde ikke råd.
1: Det er ikke vanlig å ha sånn seng.
2: Nei, det er absolutt ikke vanlig, og her er problemet, for mine argumenter når jeg sier sånn, jeg vil ha fint bord, så er argumentet, det er et fint bord.
3: Ja, det er et godt poeng.
2: Hvis han argument er jo sånn, er du klar over hvor mange timer du bruker i sengen du har løpt av livet ditt?
3: Ja, noe mer enn andre si, wank wank.
2: Og det er vanskelig å argumentere imot.
3: Ok, men vi...
2: Så før jeg visste ordet av det, så klarte vi å kjøpe oss seng til 100 000.
3: Ja, wow. For ikke sant, han stopper deg, du stopper ikke han. Du sier sånn, ja, konge.
2: For jeg har jo ikke noe jævla impulskontroll. Jeg er jo bare sånn, seng.
3: Det vil si at du har jo halvparten av senga.
2: Ja.
3: 50 000 per halvpart.
2: Ja.
3: Tenk på det når du ligger inne.
2: Om jeg skal tenke på det. Og jeg, når jeg sier det høyt, jeg blir jo flau.
3: Ja.
2: Jeg synes det er alt for dyrt. For hadde i hvert fall sengen hatt noe sparkle, noe bedazzle, lagd noe lyd, lagd såpebobler når jeg står opp, fortalt meg sånn, you look amazing today, honey, så hadde jeg vært sånn, da er jeg med på dyr seng.
1: Men man får vel fortsatt en del for 100 000, altså den senga kan du vel ta med ut på veien og kjøre til Sverige for eksempel, kan du ikke
2: det?
3: Jeg tror det er ratt og sånn.
1: Ja, det høres sånn ut.
3: Men du snakket også om et sånt totalbudsjett og sånn.
2: Ja.
3: Har du noe tall på det?
2: Ja, da vil jeg 300 000 over. Nei. Og det,
3: hva sa du?
2: Vi er 300 000 over, og vi har ikke kjøpt møbler. Wow!
1: Du har ikke kjøpt møbler?
3: Du er 300 000 over budsjett nå.
2: Vi har seng da!
3: Og har ikke kjøpt møbler?
2: Nei, men vi har seng. Og det er bra.
3: Åh!

0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Unnskyld?
3: Men.
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Tusenfryd presenterer dagens superhelt.

0: Det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfritt.no.
1: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
2: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
3: Carglass. Heisan.
4: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
4: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
4: Nemme.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
6: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.

0: frokostshowet på P5 Hits.
1: Her i frokostshowet så gjør vi litt stas på Alexandra Joner I dag.
2: Ja, hun skal ut I mammaperm, så det din siste dag hos oss før du tar perm.
3: Ja.
2: Og kommer tilbake selvfølgelig da.
3: Ja.
2: Ja, og kjæresten din har jo også sendt oss en liten melding.
3: Nå jeg så spent.
2: Du skal få høre den snart, men først så skal vi innom en av dine andre beste veninner,
3: oh, ja.
2: Som også har sendt inn en liten melding.
3: Hvem da?
2: Hun som heter Kanutte.
3: Oi!
4: Hei, jenta mi! Åh, nå det ikke lenge igjen til du mamma. Herregud, det har gått så fort. Og du kommer til å bli verdens beste mamma. Jeg bare ser for meg deg nå med par måneder, tusle nedover Majorstua med den der Gucci-baggen din, og matcha her og matcha der, og golden lattes overalt, ikke sant? Du kommer til å kose deg I hjel med den lille jenta som kommer til å være dressed up for all occasions. Og jeg gleder meg så mye til å se deg I mamma-rollen og møte love you.
3: Så koselig.
2: Ja, det var veldig hyggelig da.
3: Ja.
2: Og så vi jo spent da på hva barnefar har å si.
3: Ja, nå jeg spent.
2: Du klar eller?
3: Ja.
2: Ok, her bruktbilselgeren.
5: God morgen, frokostshowet. Stian, jeg trodde vi hadde en avtale. Dere har ansvaret for Alexandra mellom klokken 6 og klokken 10
2: ja,
5: før jeg tar over.
2: Sant.
5: Farvel, morgninger I stillhet uten ADHD. Neida. Alexandra, slutt å plage datteren min med å stå opp klokka 5. Kom deg hjem og lag henne ferdig. Love you.
3: Herregud, jeg har aldri fått en hilse av kjæresten, men det var kjemperart.
2: Ja, var det ikke det?
3: Men veldig koselig.
2: Jeg vet det, og han også, han har litt sånn ambivalent forhold til det hele.
3: Ja.
2: Nå ok, der skal du skal være hjemme hele tiden.
3: Ja, bare, da blir ADHD-mål hver dag. Veldig slitsom.
2: Uffa meg.
3: Ja, det skjønner jeg faktisk.
2: Ja.
3: Jeg føler med han.
2: Kommer du til å sitte hjemme fra meg I morgen og bare fortsette å spille litt, prate litt, spille litt musikk fra han og reklame?
3: Ja, selvfølgelig. Altså, de morgenene vi har hatt sammen, da har jeg sunget for han og sånn. Macarena!
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
3: Ja, jeg synes synd på bruktbilselgeren.
6: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske styrt.

0: God morgon, god fredag. Detta är P5. Klockan blivit 9 och här är Sissi Mix.
1: De nya anklagene om valgjuks fra Donald Trump kan handle om at han bekymret for å ha falt på meningsmålinger, det tror USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved Høyskolen på Vestlandet, Hilmar Mjelde. I en TV-sendt tale i natt sa Trump at stemmesystemer kan manipuleres av Kina og Russland, og at Kina var innblandet da han tappte valget i 2020. De siste 4 månedene har 46 barn oppsøkt skadelegevakten i Oslo etter å ha skadet seg når de satt bak på foreldrenes elsykkel, det melder TV2. Og siden elsykler har høy energi, kan skadene bli alvorlige og kompliserte, og barna kan trenge operasjon. Blant annet måtte et barn opereres 3 ganger. ICE-agenten som skjøt og drepte en kolumbiansk mann i Maine i USA denne uka har en lang historie med voldelig atferd, det melder nyhetsbyrået AP. Han blant annet anklaget for flere tilfeller av familievold. Mannen som ble skutt satt i bilen sin da det skjedde, og ICE-agenten skal ha forklart at han skjøt fordi mannen forsøkte å kjøre han ned. Nyhetene fikk du av Marie Nyru. P5.

Litt senere i dag skal vi dele ut 1000 kroner. Kanskje til deg hvis du har gått inn i Lyden av Norge-appen og registrert at du har hørt ukas sommerhit i løpet av uka. Og hvis ikke, så har du noen flere muligheter utover dagen. Neste gang postgirobygget med tidløs duker opp. Ja, det om en times tid omtrent. Litt mer kanskje. Kanskje en gang mellom kvart over ti og kvart på elve. Når du hører tidløs, går altså inn i Lyden av Norge-appen. Du trykker på den røde knappen der det står «Jeg hørte ukas sommerhit». Du er med trekningen av 1000 kroner nå etterpå, og du er også med trekningen av 20 000 kroner som deles ut i august. Bella Kay følger etter Lorraine.

0: Cause it's
1: here. Det har jo vært fryktelig varmt siste dagene enkelte steder, men det ser ut som dette siste dagen med full sydenvarme, i hvert fall i Oslo. Ser jeg på yrkartet at i dag så det meldt 30 grader, men i morgen så det altså rett ned på 15 grader og lyn og torden. Det følger jo gjerne etter en sånn varmeperiode, føler jeg. Jeg får nyte denne sommerdagen mens vi kan. Nå det Ida Lova som har endret scenen her med Svagare enn jeg.

0: Tame Impala dukker opp etter hvert. Og så spiller den her. Summer.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Steinsprut.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
6: Hei, jeg Rakke Stoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
8: Da blir det, all sammen nå,
9: dobbelfest!
8: Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: hvis du slenger deg med videre. Venter Cameron Whitcomb ikke så lenge. Skal også spille Tame Impala. Heng på.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
4: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
3: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
4: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
3: Godt. Joker, den gode naboen.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Unnskyld?
10: Men?
9: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
15: Skal vi se på den skrubben av høytalen?
14: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
17: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
18: Mer av det du elsker.

skal til Australia til Tame Impala, prosjektet til Kevin Parker. Og Tame Impala har holdt på lenge, altså, siden 2007. Har liksom alltid hørt om Tame Impala, hørt en sang her og der. Har jo vært en svær, vil si, indie undergrunnsartist i mange år, og har nå fått kommersiell suksess med den låta her. Dracula.

0: skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
1: For vi I Kiwi gir oss

0: og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Heisan!
4: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
4: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Heinsvold, Vestavang og Sifonier, Kristoff, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
9: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
12: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
13: Hei, hei.
12: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
13: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
12: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

Noen gleder seg jo veldig til søndag og VM-finalen mellom Spania og Argentina. For andre så var VM over i det Norge røyk ut av kvartfinalen, men FIFA, de prøver å gjøre finalen interessant også for de som ikke er sånn superinteressert i fotball i utgangspunktet, og det gjør det med et heidundrende scenershow, eller pauseshow, visst nok, Superbowl-style. Der Justin Bieber skal opptre, Madonna, og ikke minst hun her, Shakira, som har den offisielle VM-låta sammen med Burna Boy. Dette er Dive.

eget speil. På Kirbygge med Tidløs. Det er låta som gjør at du kanskje får spede på lommeboka litt nå etterpå med en tusenlapp. Og hvis du er skikkelig heldig, får du spede på noe voldsomt med 20 000 spenn i august. Når du hører her, inn i Lyd av Norge-appen, trykk på den knappen der så jeg hørte uka som litt, og så er du med i trekninga. Den dukker opp i løpet av en 20 minutters tid. Såpass kan jeg si. Tidløs på Kirbygge, Lyd av Norge-appen. Da vet du hva du skal gjøre når du hører den. Dette er Kygo på P5. God fredag, god sommer.

0: Hits og sommer. Killer Combo, dette Alex Warren som dukker opp snart. Skal også spille noen roligere toner. Det lar av snart.
1: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000 kroner.
2: Når du hører sommerhitten, går du inn i lyden av Norge-appen og trykker på sommerhit-knappen.
1: God sommer og lykke til!
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
4: Den er i boks og flaske.
3: Godt, Joker, den gode naboen.
5: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
10: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Pappa, kan du være så snill og være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
12: Jo, selvfølgelig!
13: Du er altså verdens beste ektemann.
14: Trond har akkurat fiksa internett.
13: Åh, jeg elsker deg!
14: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
15: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
16: Hurtigruta Cargas.
17: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
16: Hurtigruta Cargas.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
19: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
20: Mer av det du elsker.
21: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Tidløs på P5 og Rusingen her, heter Alex Warren.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Bankers den.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
9: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
10: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Eidsvoll, Vestavang og Symfoni Orkester, Vinny, Elvis, Anna Gjert, Anna Gjert, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
11: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
12: Heisan!
13: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
12: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
13: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
12: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
13: Nemme.
14: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.

gode, gamle bangers. Kliss nye låter. Og så er det en del hits imellom der igjen også. I alle mulige sjangere, fra country til electronic dance music. P5, det er varierte hits gjennom sommerne. Dette er Sienna Sparrow.

0: Vi holder oss I USA litt til. Benson Boone-russingen blir også gjennom med Alec Benjamin. Heng med!
1: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
2: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: Hei, bellboy fra hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
7: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på laderbrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
12: Skal vi se på den? Skru meg av den høytalen.
13: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
12: Ja, vi ses på K-pop!
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer!

0: sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
7: P5-hits nytt.

Taylor Swift med nok en gigahit, skrevet sammen med den svenske stjerneprodusenten Max Martin, som har jobbet med Backstreet Boys og Celine Dion og alt som av svære navn. Det blir hit av sånt. Chainsmokers og Coldplay.

Gladmelding til deg som holdt på å krepere i sommervarmen. Det er ikke ofte surt høstvær er gladmelding midt i juli, men tipper det her er kjærkomment. Les på VG at heten tar helomvending, kan bli 15 grader kaldere. Det har jo vært hetebølgen en uke her med 30 grader mange steder, men nå snur altså. Endelig vil mange si. Enkelte steder på Østlandet så kan det bli mer enn 15 grader kaldere fra fredag til lørdag, mens de fleste steder vil oppleve et fall på rundt 10 grader. Det blir i hvert fall kjøligere. Det blir deilig. Dette er Mark Amber.

0: Denne. Om et kvarter cirka. Og straks på P5. Pausa.
1: Hvis vi får bli med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
2: Nei, gud, det er gøy.
3: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Postgirobygget. Tidløs.
3: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
4: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
5: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
4: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
5: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
7: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
8: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
9: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da.
9: Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
10: Det må vel i så fall være når han på
11: Biltema!
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
13: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
15: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
16: What?
15: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ali Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Eidsvold, Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
17: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
18: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
19: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
20: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
21: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
22: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
23: Mer til overs!
22: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Jo flere lodd, jo større vinnersjanse. Ukas sommerhit her på P5, det Porsgrunnbygget med Tidløs. Og hver gang du hører den, og den spiller vi jo flere ganger om dagen, da bør du hoppe inn I Lyden av Norge-appen, trykke på den røde knappen. Der står jeg hørte Ukas sommerhit, og så du med I trekningen. Det tar bare noen sekunder, og gjør det hver gang du hører den. Vi spilte den I stad, og vi spiller den igjen etterpå. En eller annen gang mellom klokka 1 og klokka 2, da dukker den opp. Dette Harry Styles.

0: this time.
1: Louis Capaldi, vi holder oss på de britiske øyer. Hitmaskin Ed Sheeran er på vei. Så spiller country pop signert Morgan Wall. Heng på.
2: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Unnskyld?
6: Men?
5: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Hei, bellboy fra hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Pappa, du kjører for fort.
14: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
13: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
14: Nei, det blir noe annet, da.
13: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
14: Jeg synes ikke det blir helt...
15: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
16: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
17: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
18: Skal vi se hvordan skrur man av den høytalen?
17: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!

Dette P5, bare hits gjennom hele sommeren. Det oppskriften. Nå skal vi til Sverige og Sara Larsson. Og en låt som visst nok da inspirert av svenske lyse, magiske sommernetter, eller sen. Dette Midnight Sun.

Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Morgan Wallen, tror ikke han hadde vært på hitlistene for 5-6 år siden, men country pop, det absolutt en av de mest populære sjangerne om Dan, etter hver love, som bærer rødsingen Alex Vår.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
8: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Slater Levitsen, Bjørn Eidsvoll med Stavanger Symfoniorkester, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
9: Heisan!
10: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
9: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
10: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
9: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
10: Nemme.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
12: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
13: Hurtigruta Carglass.
14: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
13: Hurtigruta Carglass. Bjørneparken har alt du vil ha.
15: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene.

0: til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
2: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
3: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det er fredag, det er sommer, det er Norges mest populære hits på løpende bånd som gjelder, og her en av dem, Swedish House Mafia.
1: Fredag!

trenger jeg sånn som deg. Hvis du trenger litt musikkinspo i sommer, noen nye hits du kan legge til i spillista, så sjekk ut P5 Top 40. For det lista der vi har samlet de låtene som aller mest spilt på noen av Norges største kanaler i løpet av uka. P5 Top 40, du hører den etterpå klokka 8 faktisk, og så finner du også lista på p5.no, og på Spotify har vi også lagt nytt, og akkurat nå så det Summer med Home Records som topper lista.

0: I en sommer uten Kygo. Den her på vei. Og nærmest på P5. Tate McRae.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
15: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
14: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
17: Det ble jo en ganske liten frokost.
18: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
17: Men det jo bare et par timer til lunsj.
18: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
17: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
18: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
19: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Dette er P5, håper en fin fredag. Siste dag med hetebølge ser ut som i dag. Før det blir litt mer chille temperaturer fra i morgen. Men litt ruskete vær ser ut som da, i Oslo-området i hvert fall. Bare hits hele tiden. Og en sommerlåt bak meg signert Ramon.

0: Artisten som ble skuespiller og skuespillerne som plutselig ble artist, Gaga og Cooper. Årets singel venter Kygo.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på DNB.no oppstart.
4: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp nice price deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
8: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
9: Heisan!
10: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
9: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
10: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
9: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
10: Nemme.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
12: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
14: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum.
15: What?
14: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Mestad Anders, Sifon Jørgensen, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: for somebody else.
1: Sommer.
2: Sommer. Er P5 Hits. Nei!

0: running, running, and running, running, and running, running, and running.
1: På søndag så det VM-finale. Superstjernen Jamal og Spania møter Argentina og legenden Lionel Messi. De to, de har møttes før det. Det var for 18 år siden på en fotosession til inntekt for UNICEF. Da var det en ung Messi som møtte en 5 måneder gammel Jamal. Og det bildet det har nå gått viralt, for det er jo nesten utrolig. For utrolig, det er sant at de to da møtes i en VM-finale. Det kanskje bare det magiske stjernemøtet for 18 år siden som gjorde Jamal til en så god fotballspiller. Men hvem som seirer i stjerneduellen, det... Spill ut på søndag klokka 9, da starter altså VM-finalen.

0: Hvis du slenger deg med videre, venter Taylor Swift rundt svingen. Skal også spille Rudimental, Jesslyn og Macklemore.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg veit ikke helt, her ville jeg kanskje spurt
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
2: The Open, i dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema. Og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

fredagen offisielt I gang. Just Jackstyle og John, turn the lights off. Jeg heter Jasmin Vemod, tenker å kjøre I gang litt av en hit her nå, hvor jeg har med meg ett sekund av en superhit, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den låta heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat, og I dag så høres ett sekund der sånn her ut. Ganske kjent låt som jeg har spilt en god del for deg her på P5, så hvis du en fast lytter og henger med til vanlig, så vil jeg nok tro at det ikke skal være så alt for vanskelig for deg I dag. Du skal få den en gang til her nå. Og det blir med å gjette låttitel ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og hvis du kjenner at, vet du hva, jeg trenger faktisk litt hjelp denne fredagen her, så det bare å bli værende I cirka 5 minutter til, da får du et hint I litt av en hit. Nå til Zayn og Sia. Dette Dusk Til Dawn.

Camilla Kay. I love it, I love it, I love it. Riktig god fredag, jeg heter Jasmin Lemod. Du og jeg, vi godt I gang med litt av en hit. Her det jeg som har med meg et sekund av en ganske kjent låt. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den låta heter. Du har fått første hintet, men du skal få det en gang til her nå. Spiss ørene. Du blir med og gjette ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og jeg skal innrømme at det kan faktisk være litt vanskelig I dag. Det en britisk artist som står bak låta, og den låta kanskje en av hans aller mest kjente låter, om ikke den mest kjente. Du skal få et hint til av meg, det har jeg lovet deg, og det kommer her. Hvilken låt det vi skal frem til I dag? Du har 10 minutter på deg nå til å gjette, for det tiden det tar før jeg gir deg den fulle fasiten. Så send meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat med forslaget ditt på låttitlen I dagens litt av en hit.

0: FM Hits på ferie og vinn 20 000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
0: FM Hits! Uansett hvor du kan du høre oss i lyden av Norge-appen. Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner. Og mandag 17. august alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner. God sommer og lykke til!
2: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: På farten i sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
6: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
7: Hurtigruta Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
8: Karglass. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
9: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
10: Da blir det all sammen nå.
11: Dobbelfest!
10: Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: bestille billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det ikke?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
6: mgmotors.no.
9: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
12: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
13: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Katy Perry og Skipper Marley med Chain to the Rhythm. Jeg heter Jasmin Mehmood. Et sekund av en kjent låt har jeg spilt av for deg, og så har jeg spurt deg om hva du tror at låta heter. Du har hatt muligheten til å bli med og gjette ved å sende meg en lydsnap eller videosnap til P5 Hits på Snapchat, og nå er fasiten klar. Et sekunderen i dag, den høres sånn her ut. Jeg skal innrømme at det er kanskje litt vanskelig hvis du ikke har hengt så innmari mye med her på P5 tidligere. Hvis du er en som har hengt med hele veien og hører veldig mye på P5, så vil jeg si at dette forventer jeg nesten at du klarer. Jeg har med meg et hint til. Det høres sånn her ut. Ja, hva heter denne låta her? I inboxen i dag så ser jeg at det har vært ganske vanskelig, men det er likevel tre stykker som har klart å få riktig svar i dag. Julian, fast lytter av ettermiddagen på P5, hva tenker du?
1: God fredag, jeg tror dagens hit av en hit er Tom Grennan med Little Bit of Love.
0: Tom Grennan, Little Bit of Love. Børre, også fast lytter av ettermiddagen på P5, hva tenker du i dag, Børre?
2: Da er det bare en ting å si, Jasmin.
0: Okay.
2: A little bit of love! Ha en fin sending.
0: Tusen takk, Børre, og gratulerer! Det er riktig svar i litt av en hit i dag. Tom Grennan med Little Bit of Love. Og jeg sa det var tre vinnere for Sofie Amalie. Du har også svart riktig i inboxen i dag. I've been

0: med Tidløs. Hver gang du hører den, så må du si fra til meg i appen vår Lyden av Norge. Og i dag er aller siste dagen med den låta. Det betyr at jeg skal dele ut 1000 kroner til en heldig vinner i dag. Så ha mobilen klar og Lyden av Norge-appen klar, så er Delara straks på vei med denne.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Det er vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det...
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
5: mgmotors.no.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Heisan!
10: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
9: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
10: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
9: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
10: Nemme.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
11: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
12: Hallo, jeg har gifta meg.
11: Gratulerer.
12: Ja, takk, i dag.
11: Oi.
12: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
11: Så hyggelig.
12: Ja, det er 2026.
11: Ja.
12: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
13: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Du, se på han der ute.
15: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
14: Det må vel i så fall være når han på
16: Biltema!
17: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
18: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
19: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

Norske Bargy ses igjen på P5 Hits. Jeg, Jasmin Mehmood, skal dele ut 1000 kroner I dag til en person som har gjort jobben sin, og jobben det å si fra til meg I appen vår Lyden av Norge, hver gang du hører at ukas sommerhit blir spilt. Det en ny låt fra uke til uke, og denne uka så det postkjørebygget som gjelder, og låta deres Tidløs. Hver gang jeg spiller den, så må du gå inn I appen vår Lyden av Norge, og klikke på sommerhit-knappen. Det helt gratis å laste ned appen, hvis du ikke har gjort det enda. Helt gratis å lage seg en bruker.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.

0: Ed Sheeran og Sapphire her på P5 hvor det bare å henge på videre. Vi skal straks til en av årets sommerlåter, Gutta I Bausa med Magnetic.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
5: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rockboys, Bausa, Shadda Levinsen, Bjørn Eidsvold, Bestavann og Sifonier Kestor, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
6: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
7: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
8: Carglass. Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det ble vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp nice price deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner.

0: nå kun 159,90. Eller topakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Unnskyld?
2: Men?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
6: Jo, selvfølgelig.
7: Du er altså verdens beste ektemann.
8: Trond har akkurat fikset internett.
7: Jeg elsker
8: det. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
9: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: inn, og det kan du bli med på ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat, der du roper fredagen inn. Du kan gjøre sånn som Thomas.
1: Åh, endelig er fredag!
0: Vi kjører I gang fredagstoget om 5 minutter. Først Shakira og Burna Boy. Dette

0: Svenske Miss Li og Komplicerad her på P5, hvor det er på tide å rope fredagen inn.
1: You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: God fredag!
0: Fredag! Vi kjører i gang fredagstalket og starter med Simen.
4: Det fredag!
0: Åse også på plass.
5: God fredag!
0: Fru Bellman.
6: God fredag!
0: Kent, du sitter på.
7: Fredag!
0: Og så har vi den yngste passasjeren i dag. Det Ida på 4 år.
8: Fredag!
0: Og Vibeke.
9: Nå det fredag!
0: Og helt til slutt her så har vi Fredrik.
10: Det fredag!
0: Bli med og rope fredagen inn, du også. Send meg en videosnap til P5 Hits.

0: Dracula.
1: Hvis vi får bli med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
2: Nei, gud, så gøy!
0: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Postgirobygget Tidløs.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
3: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Norsk Tipping på Hamar.
5: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer i løpet av de neste ukene.
4: Det vet jeg dessverre ikke.
5: Hvilket tall ville du valgt da? Hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men
4: det er ingen av oss her som vet tallene.
5: Nei, hva er det det går mest i? Hvilket tall er hotte på en måte nå?
4: Det er helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
5: Ja, men det er vel litt sånn, noen trender ser man jo. Så
4: ja, det kanskje, er jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
5: Hva er på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
4: Ja, det er, blir jo begrenset hvor vilt det blir da, men...
5: Ja, men noe sånn skikkelig...
4: Det har jo vært noen hvor det er flere tall etter hverandre og,
5: ja, ok.
4: Men det kan like gjerne. Hvor ofte er det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
5: Ja, så 50-50 da. 13 også, det er kanskje veldig få som bruker.
4: Ja, jeg vet ikke hva folk har.
5: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
4: Ok, ha en fin dag.
5: Du også.
6: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er, bestill i dag på alente.no.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe. Før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
11: Jo, men først en tur til. Biltema.
12: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses!

Becky Hill og David Guetta, Remember, her på P5, hvor jeg snart skal ringe ukas vinner av P5s sommerhit. Denne uka så det postkjørebygget med tidløst du skal ha hørt etter og sagt ifra til meg I appen vår Lyden av Norge. Og hvis du har det, så anbefaler jeg ha mobilen klar, for hvis det et ukjent nummer som ringer deg straks, så det jeg som prøver å dele ut 1000 kroner til deg. Nå, Tame Impala og Jenny, dette her Dracula.

0: har P5 Hits straks med Somber og Home Wrecker.
1: Hei Sandy, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
5: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
6: Carglass. Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
7: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
6: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Bjørneparken har alt du vil ha.
11: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
12: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker. Og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmaker.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
13: Åh, nystekte vinebrød.
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
16: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel, midt I Stavanger sentrum.
17: What?
16: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Bestavang og Sifonier, Kestor, Fini, Fini, Fini, Fini, Fini, Fini, Fini, Fini, Fini, Fini, Fini, Fini, Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
18: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
19: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
20: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
21: Elton!
20: Enkel elbillading som bare funker.

0: dere, nå skal jeg dele ut 1000 kroner til en heldig vinner som har sagt ifra til oss I Lyden av Norge-appen hver gang ukas sommerhit har blitt spilt. På tråd nå har jeg en som skal få lov til å prøve seg.
1: Har du vært her nå?
0: Alexander, hva ukas sommerhit?
1: Tidløs, med på Fyrbygget.
0: Ja, det helt riktig. Gratulerer, Alexander. 1000 kroner rett I lomma på deg. Si meg, det en låt du hører mye på om sommeren, eller?
1: Du, den går på repeat.
0: Den gjør det.
1: Ja.
0: det noen andre låter som på en måte hvertfall for I år da, liksom årets sommerlåt for deg?
1: Åh, det vanskelig. Jeg tenker sånn Dancing in the Moonlight. Med remix, med YouGal. Den fin.
0: Ja, helt enig med deg. Har du noen planer for denne sommeren her da, Alex?
1: Skal til dyreparken I Kristiansand.
0: Åh, alene eller med familien?
1: Ja, det blir familien.
0: Ja, det blir det. Hvor mange dere I familien da?
1: Fire stykker.
0: Det to barn og to voksne?
1: Stemmer.
0: Det ikke dyrt å dra I sånn dyrepark?
1: Jo, det veldig dyrt. Vi trodde det skulle bli billigere med Norges ferie, men det ble det ikke.
0: Nei, ikke sant? Men da det flaks at du har vunnet 1000 kroner nå, da. Det kommer litt
1: det kommer,
0: godt med I hvert fall.
1: Da får vi nok til is I hvert fall I parken.
0: Ja, du holder I hvert fall til is. Du, gratulerer så mye igjen med seieren I ukas sommerhit, og god tur til dyreparken I Kristiansand, og fortsatt god sommer.
1: Tusen takk, og I like så.

0: like I'm falling in love. Riktig god fredag, god ettermiddag og god sommer. Jeg heter Jasmin Memod. Nydelig at du har valgt å slå og følge med meg I dag. Det setter jeg pris på. Taylor Swift rett rundt hjørnet her nå med Oppa Light.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
5: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Norsk Tipping på Hamar.
9: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noen tall. Kanskje noe som kommer I løpet av neste ukene?
8: Det vet jeg dessverre ikke.
9: Hvilket tall ville du valgt da? Hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men...
8: Det ingen av oss her som vet tallene.
9: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
8: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
9: Ja. Men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
8: Så ja, det kanskje, jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
9: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt vilde...
8: Ja, det jo begrenset hvor vilt det blir
9: ja,
8: da,
9: men... Ja, noe sånn skikkelig...
8: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
9: Ja, ok.
8: Men det kan like gjerne... Hvor ofte det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
9: Ja, så 50-50 da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker...
8: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
9: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
8: Ok, ha en fin dag.
9: Du også.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Elektroimportøren.
12: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster det.

0: cirka 3-4 kroner I timen og bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Check. Riktig god fredag, klokka tre, og Frida står klar med siste nytt.
1: Tre personer skutt i Nørresund by nord for Aalborg. Blant dem som skutt en politibetjent og en gjerningsmann. Politiet ber folk holde seg unna. En lokal butikk har publisert på Facebook at de hører pistolskudd i en nabobygning og ber folk om å ikke komme til området. Faren til spedbarnet som døde i Bergen i går nå løslatt. Den drapssiktede barnefaren har forklart seg til politiet og erkjenner ikke straffskyld, skriver Bergensavisen. Politiet ser ikke grunnlag for å varetektsfengsle mannen, men siktelsen opprettholdes. Begge foreldrene til spedbarnet siktet, faren for uaktsomt drap og moren for å hensette den 5 uker gamle gutten i hjelpeløs tilstand. Andy Burnham valgt som ny leder for Labour. Han overtar som statsminister i Storbritannia på mandag etter Keir Starmer. Starmer trakk seg som statsminister i Storbritannia og som leder for partiet i juni. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Urexa og Faithless New Religion her på P5, hvor det klart for lytteprøven.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave, og i dag så det Pink som skal få lov til å synge for oss. Vi skal til låta hennes What About Us, og i den så synger hun at vi barn som trenger noe, men hva det vi trenger? Hun synger følgende: We are children that need to... Prikk, prikk, prikk. Hva det hun fullfører setningen med der? Send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg gjentar spørsmålet: hva det Pink synger at vi barn trenger? We are children that need... Prikk, prikk, prikk, prikk. Svaret, det finner du her. Og du sender det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Lykke til!

We are children that need. Men hva det vi barn trenger? Hva det Pink synger I denne låta her? Svaret, det sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits.

0: Griffin, Save My Love.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
2: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
1: Godt. Joker, den gode naboen.
3: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
4: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
7: Heisan!
8: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
7: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
8: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
7: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
10: Pappa?
11: Ja?
10: Har vi sånn stafell?
11: Stafell?
10: Som til noen man maler.
11: Stafeli?
10: Mhm.
11: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
13: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
14: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
15: What?
14: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Eidsvoll, Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
16: Endelig er VM-sluttspillet i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
17: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Via.

0: Lytteprøven er gjennomført, svarene er levert, og fasiten den er klar. En låt, en oppgave, og i dag så var det Pink som fikk lov til å synge denne her for oss. Låta What About Us, og spørsmålet var: hva er det Pink synger når hun sier vi er barn som trenger? Hva da? We are children that need. Men hva er det the children needs? Mette, du var ganske tidlig ute med å svare. Hva tenker du er riktig i dag?
1: We are children that needs to be loved. Det synger hun. Ha en kjempefin ettermiddag videre, og en god helg!
0: Tusen takk, Mette! Vi har også Reidar, som har et forslag på We are children that...
2: That needs to be loved!
0: Iver, vær så god!
3: Svaret var We are children that need to be loved, tror jeg. Litt usikker.
0: Nei! Litt usikker, det er det lov å være. Jeg liker veldig godt at du bare kaster deg ut i det og svarer likevel, selv om du er litt usikker. Julie derimot, Iver, hun høres ganske sikker ut.
4: We are children who needs to be loved.
0: Spørsmålet er, Julie, synger Pink det samme som deg? La oss sjekke fasiten.
5: We are children who needs to be loved.
0: Ja da, det er bare å gratulere til Mette, Reidar, Iver, Julie og ikke minst Johanne. Johanna, du har også svart riktig i innboksen i dag. Nå skal vi over til litt deilig norsk pop-country. Han er like bra på øret her som han er live på scenen. Dette er Tobias.

0: Jasmin her, hver eneste høytid så har jeg alltid en kompis som hvert år legger ut åpningssidene til Pole. De siste årene har også Andreas Wahl forklart hvordan vi kan få bilen til å kjøles ned på innsida raskest mulig, hvordan vi gjør det selv. Tipset, det skal du få av meg etter Tate McRae med Just Keep Watching.
1: Sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hei, unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
7: Bjørneparken har alt du vil ha.
8: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
9: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
10: Det er så mange biler å velge.
11: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV er fasit.
13: Oi, hva er det?
12: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
13: Ah, ja.
12: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
15: Det ble jo en ganske liten frokost.
16: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
15: Men det jo bare et par timer til lunsj.
16: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
15: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Det sjeldent at du hører meg klage på varmen, men jeg blir nok fort en av de når jeg setter meg inn I en glovarm bil og egentlig venter på at den skal kjøles ned via aircondition. Det tar jo ikke så alt for lang tid, men det starter jo ganske tungt, og du føler at du puster inn varme, og når du setter på aircon så bare blåser varmen enda sterkere mot deg. Andreas Wahl, han har de siste årene gitt oss tips og triks på hvordan du kan tømme bilen for varm luft på raskest mulig måte, hvordan du gjør det på egen hånd. Hør på dette.
1: Det å åpne et vindu I motsatt enda bilen, så hvis jeg åpner førerdøra, så betyr det bak høyre, åpner vinduet helt, og så tar jeg døra og åpner og lukker den ganske kjapt, så kjapt jeg kan, 3-4 ganger. Dermed så tømmes all lufta ut av bilen flere ganger. All den varme lufta dras ut, og fordi jeg gjør det litt fort, så blir det et undertrykk som drar med seg mye mer luft. Så jeg tror jeg tømmer nær all lufta I bilen for hver eneste gang jeg åpner og lukker døra. Og det jo bare en annen vei inn, og det vinduet bak.

Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Den er i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
6: Se ting komme.
7: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
8: Karglass! Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja, ja.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Heisan!
12: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
11: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
12: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
11: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
12: Nemme.
10: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
13: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
15: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
16: Da blir det all sammen nå.
17: Dobbelfest!
16: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

før. Hvordan det gikk galt, hvordan hjertet mitt blitt så sørt. Om jeg skulle velge å si det noe sant, hadde jeg valgt å si noe annet.

0: Riktig god fredag, klokka fire, og det klart for nyheter. De får du av Frida.
1: En politibetjent og en gjerningsmann er blant minst tre personer som er skutt i Nørresund by nord for Aalborg, det opplyser Nordjyllands politi. Tilstand til de tre er ikke klar. Skytingen er nå over, men folk blir fortsatt bedt om å holde seg unna. Politiet opplyser at det i utgangspunktet kom melding om en brann på stedet, og da de ankom stedet ble det avfyrt skudd mot politiet som skjøt tilbake. Flere personer er skadet i et iransk droneangrep i Kuwait. Ifølge Kuwaits militære er det militært personell som er skadet. USA har angrepet Iran for sjette natten på rad, og Iran har svart med å angripe Kuwait og Bahrain. Mannen som er siktet etter at en 61 år gammel mann ble drept i Innlandet, anker varetektsfengslingen, det opplyser siktedes forsvarer til NRK. 61-åringen ble meldt savnet etter at han forlot sykehuset på Lillehammer for 2,5 år siden. I mai i år ble to personer med relasjon til mannen pågrepet i Troms og siktet for drap på 61-åringen. Den medsiktede kvinnen vurderer også anke fengslingen. Begge de siktede nekter straffskyld. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

Please remember us this way. Riktig god fredag, god sommer. Jeg heter Jasmin Memod. Selv om det sommerferie, så betyr det ikke at P5 Top 40 har tatt ferie. Det fortsetter å rulle og gå gjennom hele sommeren, og I kveld så skal vi I gang med nok en fest der du og jeg teller ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Hjertelig velkommen skal du være hvis du aldri har slengt deg på før. Vi starter klokken 8 I kveld. Akkurat nå så ligger

Det som også kan være lyden av sommer, gutta I pausa og låta Magnetic. Dette P5. Straks med Alex Warren og Jelly Roll. Bloodline.

0: lykke til!
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmaker.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG S6 EV fasit.
9: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
12: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
13: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
12: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
14: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
15: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
16: Nu ska du nytas. Och vi Kiwi har reker och allt gode tillbehör till deilige sommardager.
17: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
16: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
17: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Jasmin her. Denne uka var det Postkirubygge som hadde ukas sommerhit med låta Tidløs, og det var lytter Alexander som I dag stakk av med 1000 kroner. På mandag så annonserer vi en ny låt som blir ukas sommerhit, og som du må si fra til oss I appen vår Lyden av Norge. Hver gang du hører, da det kanskje du som stikker av

0: Dommer Sara Larsson med Midnight Sun. Dette ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Memod, har Alex Rowland klar her ganske snart sammen med Jelly Roll på blotta Bloodline.
1: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronosmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortermede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
2: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Karglass. Se ting komme!
4: Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass. Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker. Og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmaker.
8: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
9: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symphony Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
10: Heisan!
11: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
10: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
11: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
10: Ja, eller altså, aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
11: Nemme.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
13: Mamma?
14: Ja, vennen min?
13: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
14: Ja, det stemmer vel det, ja.
13: Blitt skikkelig fin den, da.
14: Ja, synes jeg også.
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Hei, sett med eget nett.
17: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
18: Jo, men først en tur til. Biltema.
19: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Jasmin her. Det går bra om dagen for den norske fotballspilleren vår Martin Ødegaard, som til daglig bor I London, der han herjer på midtbanen for Arsenal. Og så langt I år så har han også ledet Arsenal til topps I Premier League og en andreplass I Champions League. Og så har han jo også vært en av våre beste spillere og fått med seg Norge til en historisk kvartfinale I VM. Nå har han også kjøpt seg hytte på Sørlandet til 25 millioner kroner. To store hytter det på eiendommen ved Tvedestrand. Det leser jeg inne på E24 her. En eiendom som består av tilhørende anneks, garasje, dypvannsbrygg og utområder. Den har 8 soverom, den eiendommen her, 2 kjøkken og sengeplasser til rundt 20 personer, og med en flott utsikt over Eikelandsfjorden. Og så ser jeg også at han blir en slags nabo da, til statsministeren vår, Jonas Gahr Støre, som også har sin hytte I Kilsund. Så jeg tipper at det et sted vi kanskje finner Martin Ødegaard og familien denne sommeren her, så det på Sørlandet.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.

0: Tracy Abrams, That's So True. Nå fortsetter musikken uten meg litt grann. Jeg tilbake igjen klokken 8 for P5 Top 40. Bli værende på Turn the Lights Off.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Uno X gir deg stilren entré med skinnende ren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
5: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
6: Da blir det, all sammen nå,
7: dobbelt fest,
6: ja!

0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er litt.

0: er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Opplev friheten på to hjul.

0: elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har Kajak og Fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Besök din närmaste Skåsen butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Aldrig før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
4: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
5: P5 Hits nu.

0: hører på P5 Hits, og her siste nytt.
1: Den kraftige branden I et rekkehus I Drammen har spredt seg til flere boenheter. Totalt 5 boenheter står I brand, og det brenner også I terrenget rundt, opplyser politiet. Det høres eksplosjoner fra området, og folk blir bedt om å holde seg unna. En sivil person ble drept I skytingen I Nøresund by utenfor Aalborg ettermiddag. 2 andre, en politibetjent og en mistenkt gjerningsmann, ble skadd I skuddvekslingen, opplyser Nord-Irlands politi. Tilstand til politibetjenten som ble skutt skal være stabil. Gjerningsmannen alvorlig skadd. Fotball har nå danket ut ski som vår nye nasjonale folkesport. Det sier professor ved Norges Handelshøyskole og idrettsforsker Thor Wallin Andreassen. Sponsorene trekker seg ut av skisporten over dit interessen nå langt større. For det ingen tvil om hva vår nye folkesport nå
2: Nå det fotball. Sånn at da, når vi setter og rodde sammen på Slottsparken og vi skal opp og vekke kongen, så det åpenbart at du treffer en nærvide I populasjonen sant, rundt en gruppe spillere. Pengene vil stå I kø for å gå dit, og publikum vil følge etter.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
3: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det, alle sammen nå,
5: dobbelt fest!
4: Dobbelt fest, ja! Opplev årets fete!

0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Heisan!
6: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
5: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
6: Exacto, mando! Er ikke det bare kosa?
5: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
7: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
9: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
10: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
11: Carglass. Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
12: Kan du tro det? Nå er det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker. Og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmaker.
13: Pappa?
14: Ja?
13: Har vi sånn stafell?
14: Stafell?
13: Sånn til noen man maler?
14: Staffeli?
13: Mhm.
14: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior? Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: hjerteslå.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
2: Mm-hmm. Den er i boks og flaske.
1: Godt. Joker, den gode naboen.
3: Det er vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det?
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
5: mgmotors.no.
8: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halv pris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
9: Hos Rema 1000 är det enkelt och handla billigt. Och på sommaren är det viktigt att dricka vatten och spise vatten. Så nå får du hel vannmelon till kun 14,90 per kilo. I tillägg får du utvalda Kjellsberg kaffe för 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
10: Hej, Bellboy från Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Unnskyld?
13: Men?
12: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
13: Det er bare å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
17: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
18: Hallo, jeg har gifta meg.
17: Gratulerer.
18: Ja, takk, i dag.
17: Oi.
18: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
17: Så hyggelig.
18: Ja, det 2026.
17: Ja.
18: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person. Etter lottotrekningen da.
19: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
1: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler?
5: Stafeli?
4: Mhm.
5: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Hvor skal du? Skal du ikke vi male I dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
11: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Eisvold, Bestavang og Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
12: Heisan!
13: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
12: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
13: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
12: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
14: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: tegn fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Det vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Det meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
8: mgmotors.no.
11: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Kan du tro det? Nå det jagu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
17: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronosmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
18: Mer til overs.
19: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
20: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
1: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
2: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
3: Skal vi se på den skruvanen av høytaleren?
2: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
4: Nei, unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
9: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
10: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rockboys, Bausa, Shadda Levinson, Bjørn Eidsvold, Bestand og Sifon Jørgensen, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
11: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
13: Ja, men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Elise.
16: Hallo, jeg har gifta meg.
15: Gratulerer. Ja,
16: takk, I dag.
15: Oi.
16: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
15: Så hyggelig.
16: Ja, det 2026.
15: Ja.
16: Og det betyr da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
17: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Bestavang og Sikonier Kestor, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny

0: mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halvpris, nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
6: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
5: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
6: Mm-hmm. Den er i boks, og flaske.
5: Godt, Joker, den gode naboen.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
8: Steinsprut.
9: Prisbilglass.
10: 0909. Elektroimportøren.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
1: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
0: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
7: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
12: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
13: Pappa?
14: Ja?
13: Har vi sånn stafell?
14: Stafell?
13: Som til noen man maler.
14: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei!

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
9: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
10: Steinsprut.
11: Risbilglass.
12: 0909.
13: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
14: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
15: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
17: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
18: Med

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
5: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symphony Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
6: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
7: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
6: Godt. Joker, den gode naboen.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja, ja.
10: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
12: Unnskyld?
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
18: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
17: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: Velkommen, velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Jeg heter Jasmin Mehmood. Før vi går løs på denne ukas liste og åpner døra inn til musikkfesten vi straks skal I gang med, så tenker jeg, la oss ta et lite tilbakeblikk på forrige ukes topp tre.
1: Forrige ukes nummer tre.

og låta deres Magnetic. Førsteplassen, den klarte søren meg Norges aktuelle Sober og forsvaret nok en uke. Spørsmålet klarer han å forsvare den denne uka her også? Dette forrige ukes førsteplass, Homebreaker.

FM Topp 40-lista Sober og låta Homewrecker. Nå vi klare for å gå I gang med denne ukas liste. Da starter vi nederst på plass nummer 40. Dominic Fike, som I forrige uke var en nykommer på denne plassen her, og står bom stille på den også denne uka. Dette White Keys.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei.
7: Hei, hei.
6: Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Ja, men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
12: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
13: Dette P5 Top 40
14: med Jasmin Memo
15: nummer 38.

Vi såpass premature I lista her nå, og så vidt I gang. Og jeg ser at folka her, de står bom stille på samme plasseringer som forrige uke. Det gjelder både for Ida Lova, som nettopp hørte med svagere enn jeg på plass nummer 37, og Cameron Whitcomb denne uka også på plass nummer 36.

Så langt fra plass nummer 40 og 10 plasser oppover helt til 30 så ser vi at det ikke en eneste artist eller gruppe som har rykket seg fra forrige uke. Alle står bom stille på samme plassering. Det gjelder også for gutta I Street Boys. Låta deres Fri også denne uka på en plass nummer 32.

0: så følte jeg at jeg nesten tok 80 piruetter etter hverandre med Dara på øret her. Jeg skal si meg enig at man kan bli litt sliten av låta Bangaranga. Den ligger på plass nummer 31, som betyr at vi nå har kommet til topp 30, og her er det litt svingninger i plasseringene, altså. Vi starter med Sara Larsson, som åpner dørene til 30-tallet med Midnight Sun. Topp 40.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
4: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette i lotto.
3: Nei, gratulerer.
4: Ja, jeg måtte ringe selv, men den tidligere. De er på forskjellige rekker, men de er på samme kupong.
3: Ja.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Produkter lagret.
8: AJ Produkter Norge her.
7: Ja, er det en ny beställning?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
8: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Check AJ Produkter NO.
10: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
11: Skal vi se hvordan skrur man av høytalen?
12: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der.
10: Ja, vi ses på K-pop!
13: Nummer 30.

Jasmin med mobb. Carpe World er over. Noen er skuffa, andre er så evig takknemlige for at de fikk oppleve festivalen og begynnelsen på slutten for duoen Carpe. De holder det gående i P5 Top 40-lista. Vi har nemlig kommet til plass nummer 27. Der finner vi låta Carpe for Life.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er P5 Top 40.

fra det nydelige albumet The Art of Loving. Olivia Diene med So Easy på plass nummer 24. Og nå blir det en liten dobbel Olivia Diene her, og det gjør meg personlig ingenting, for den dama der kunne jeg hørt på I en evighet, og da hun slapp albumet The Art of Loving, så var det det eneste som gikk på repeat til jobb. Fra jobb, på trening, på matbutikken, altså overalt, I bilen. I senere tid så har hun hoppet på låta til Sam Fender, Rain Me In, denne uka på plass nummer 23.

0: Første gang jeg hørte denne, så måtte jeg høre på den tre ganger etter hverandre. For jeg ble helt ærlig akutt avhengig av Sam Fender og Olivia Dean sitt samarbeid. Rain Me In heter låta. Taylor Swift, hun gift kvinne nå. Hatt et stort hemmelig bryllup og denne uka på en plass nummer 22 med låta hennes Opel Light.
1: Top 40.
2: Unnskyld?
1: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
4: feil!
6: For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
4: What?
6: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Stavanger Symfoniorkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: Kan du tro det? Nå det jagge sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett med eget nett.

Ja da, vi inne I en tid hvor fiktive grupper blir annonsert på radio. Huntrix består jo heldigvis av ekte stemmer da. Det jo ikke AI-stemmer, det EJ, Audrey Nuna og Ray Amy som står bak sounden og Lotta Golden som på plass nummer 21. Nå vi kommet til topp 20, vi halvveis gjennom P5 topp 40-lista og der starter vi med Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
4: Ja, det jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
6: Penny.
7: Du, se på han der ute.
8: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
7: Det må vel I så fall være når han på
9: Biltema!
10: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
11: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
12: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum.
13: What?
12: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Bestavanger, Sifon Jørgensdor, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
14: P5 Top 40
15: med Jasmin Nemo
16: nummer 18.

år sto hun på scenen på Øyafestivalen og lagde tidenes show. I år så det Sober som får lov til å innta samme scene og spille på norsk jord for aller første gang. Han på plass i P5 Top 40-lista, på plass nummer 16 med 12 to 12.

0: Og igjen blir det en plass nummer 15 for Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. En som har fått, eller to som har fått nye plasseringer sammen, det Tame Impala og Jenny denne uka på plass nummer 14 med Dracula.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det all sammen nå.
5: Dobbelfest!
4: Dobbelfest, ja! Opplev årets fest!

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp.
2: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. På Bombibom byggmaker.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett med eget nett.
8: Dette P5 Top 40.
9: Med Jasmin Memo.
10: Nummer 14.

det blir bare mer og mer spennende nå, for vi har snart klart å klatre oss opp til pallplasseringen. Det blir interessant å se hvem det som ligger på første, andre og tredje plass, hvem som har klart å forsvare plassen sin, og hvem det som har danket noen andre ned. Vi har kommet til plass nummer 12. Der finner vi en mann og artist som tidligere har ytret at han har et ganske stort badeproblem. Har ikke hørt så innmari mye om akkurat det badeproblemet i år, men vi har hørt mer om det å ikke klare å komme seg hjem. Han har låta «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Det Ramón på plass nummer 12.

Fantastisk konsert der, og nå gjør hun det igjen, bare I Oslo Spektrum for aller første gang, sin helt egne konsert som snart utsolgt. Jeg ser at det bare ståplasser igjen, ja, for å oppleve Delara der inne. Da får du mest sannsynlig denne låta her, Shell.

Jackstyle og John, turn the lights off. Nå begynner vi å nærme oss pallplasseringen. Det ikke lenge igjen til vi finner ut av hvem som på første, andre og tredje plass denne uka her. Først til sjetteplassen, som består av Dominic Fike og Baby Doll.

0: lykke til!
1: Hejsan, det er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Søk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt. Olav.

0: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
1: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Karglass. De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Erik Høys, Anna Gjertelig, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
4: P5 Top 40
5: med Jasmin Nemo.
4: Nummer 6.

Alex Warren, som artisten som har holdt førsteplassen i P5 Top 40-lista lengst. Det gjorde han med låta Ordinary. Trodde kanskje at han skulle klare det og slå rekorden sin på 8 måneder med låta Fever Dream, men det ble altså nedover på en fjerdeplass også denne uka her med Fever Dream. Nå til tredjeplassen, Harry Styles, American Girls.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
6: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
7: Da blir det alle sammen nå.
8: Dobbelfest!
7: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen I Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygget, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
8: Kjøp billett nå!
7: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
9: P5 Top 40
10: P5 Top 40 Med Jasmin Nemo
9: Nummer 2

De norske gutta på nippet til å komme seg opp på førsteplassen. Det var like før de fikk det til denne uka her, men måtte dessverre slippe taket og la Sober få lov til å flykte videre på den pallen der, altså. Ukas førsteplass, Sober, The Home Record.

0: som for tredje uke på rad holder den med homewrecker. Det betyr at vi nå har teltene hele denne ukas liste. Jeg heter Jasmin Mehmood, setter ordentlig pris på at du har slått følge med meg I dag. Jeg tilbake igjen neste gang med nye plasseringer.
1: Topp 40. Lørdager fra 12 og søndager fra 5.

0: fabrikkas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum.
4: What?
6: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll med Stavanger Symfoniorkester, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Den er i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
4: Mamma?
5: Ja, vennen min?
4: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den da.
5: Ja. Synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten stövsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
9: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets fest!

0: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
2: Bjørneparken har alt du vil ha.
3: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Stafeli?
4: Mhm.
5: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Ice, sett med eget nett.
8: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei, sett med eget nett.
4: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Unnskyld? Men hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
8: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
9: Da blir det all sammen nå.
10: Dobbelfest!
9: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

PFM Hits. Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk galt, hvordan hjertet mitt er blitt så skjørt. Om jeg skulle velge å si det er noe sant, hadde jeg valgt å si noe annet.

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på Festningen.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
4: biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Pappa?
2: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
5: Som til noen man maler?
2: Staffeli?
5: Mm.
2: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
8: Da blir det all sammen nå.
9: Dobbelfest!
8: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste

0: And running and running running and running running and running running.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min.
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg da.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett med eget
4: nett. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Slatter Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Fini, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.